0: Nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Linn Hall. Enligt Expressen har studentföreningen på Sigtunas internatskola ställt in den så kallade 200-dagarsfesten för elever i årskurs 3 på gymnasiet. Föreningen skrev enligt tidningen att beslutet togs på grund av den kritik och mediepress som skolan fått. Festen ska hållas senare när fler frågor har besvarats. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade misstänkta för misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Enligt Expressen vill flera politiker förhindra att personer som juridiskt bytt kön från man till kvinna sitter i fängelse med kvinnor. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kritiserade situationen. Och justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna sa att kvinnor i fängelse inte ska riskera kränkningar eller trakasserier. Bakgrunden är tidningens rapportering om oro på kvinnoanstalten i Ystad efter att livstidsdömda Lili Abdelshahed flyttats dit. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på Telegram att två personer dödades i ett ryskt anfall mot ett höghus i ett område strax utanför Kyiv i Ukraina. Enligt Zelensky ska 19 personer ha skadats i samma attack. CNBC konstaterar att tjurmarknaden på det breda amerikanska börsindexet S&P 500 fyllde 4 år den 12 oktober. Indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022 utan några längre nedgångar. CNBC beskriver samtidigt uppgången som starkt kopplad till AI-eran och den smala kretsen av bolag som drivit börsen högre. Omni skriver att skådespelaren RJ Mitte, mest känd som Walter White Jr. I tv-serien Breaking Bad, är död. Hans representanter meddelade under måndagen att han hade gått bort. Mitte syntes också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 16:00.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: Två dödades nära Kiev när ryska anfall träffade ett höghus. Studentfesten på Sigtunas internatskola ställdes in efter hård kritik. Fängelseplacering i Ystad fick flera politiker att vilja se nya regler. Missa inte nyheterna klockan 4 här på Radio Bohuslän.
2: Behöver ni kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du Jonsson stavas med H eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
3: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Hallå där, hur är läget?
1: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
0: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
1: Ja.
0: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
1: Jaha.
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det H&L Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
3: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
4: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
5: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
4: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
6: Bosch Car Service for everything your car needs.
7: Nu har vi öppnat vår butik Skog och Trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Linn Hall. Studentföreningen på Sigtunas internatskola ställde in den så kallade 200-dagarsfesten, rapporterar Expressen. Festen skulle hållas 200 dagar före studenten för eleverna i årskurs 3. Föreningen hänvisade till kritiken och medietrycket mot skolan och skrev att festen ska hållas senare. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade efter misstankar om misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Flera politiker vill förhindra att biologiska män som bytt juridiskt kön placeras i fängelse med kvinnor, skriver Expressen. Bakgrunden är tidningens rapportering om oro bland intagna på kvinnoanstalten i Ystad sedan livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttades dit. Socialdemokraternas Teresa Carvalho och justitieminister Gunnar Strömmer kritiserade situationen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på Telegram att två personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kyiv. 19 personer ska ha skadats i attacken. Ukrainas flygvapen ska inte ha larmats om robotarna i förväg, och det utreds nu. CNBC konstaterar att tjurmarknaden på USA-börsen fyllde 4 år på måndagen. Det breda amerikanska indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022, utan några längre nedgångar. Uppgången har präglats av AI-sektorn, där chipbolaget Nvidia nu värderas till över 5 400 miljarder dollar. Omni rapporterar att skådespelaren RJ Mitte, mest känd från serien Breaking Bad, är död. Hans representanter meddelade beskedet under måndagen. RJ Mitte spelade Walter White Jr., även kallad Flynn, i tv-serien. Han medverkade också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 5.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter.

0: Modern djursjukvård.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Två personer dog i riskt anfall mot höghus nära Kiev. Flera politiker vill ändra placeringar på kvinnoanstalter. Sigtuna förening ställde in studentfest efter press mot skolan. Häng med oss i nyheterna klockan 5 på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandling, R-behandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Linn Hall. Expressen rapporterar att studentföreningen på Sigtunas internatskola har ställt in den så kallade 200-dagarsfesten. Festen skulle ha hållits 200 dagar före studenten för elever i årskurs 3. Föreningen hänvisade till kritik och medietryck mot skolan och skrev att festen ska hållas senare. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade efter misstankar om misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Expressen skriver att flera politiker vill förhindra att biologiska män som har bytt juridiskt kön placeras i fängelse med kvinnor. Bakgrunden är tidningens rapportering om oro bland intagna på kvinnoanstalten i Ystad efter att livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttades dit. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho sa att situationen stred mot sunt förnuft och justitieminister Gunnar Strömmer sa att kvinnor i fängelse inte ska behöva riskera kränkningar eller trakasserier. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på Telegram att två personer dog i ryska anfall mot ett höghus i ett område strax utanför Kyiv. 19 personer ska ha skadats i attacken. Ukrainas flygvapen ska inte ha larmats om robotarna på förhand och det utreds nu. CNBC skriver att tjurmarknaden på det breda amerikanska indexet S&P 500 har fyllt 4 år. Sedan den 12 oktober 2022 har indexet klättrat 120% utan några längre nedgångar. AI-eran har samtidigt präglat uppgången och chipjätten Nvidia värderas nu till över 5 400 miljarder dollar. Om ni uppger att skådespelaren RJ Mitte, mest känd från serien Breaking Bad, är död. Han spelade Walter White Jr., som också kallades Flynn, i den hyllade tv-serien. RJ Mitte medverkade även i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Oktober, förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: hamnat på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Ryska anfall dödade två personer och skadade flera i Ukraina. Politiker kritiserade placeringen av en livstidsdömd person i Ystad. Skådespelaren RJ Mitte, känd från Breaking Bad, har dött. Vi hörs i nyheterna klockan 6, här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
4: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
3: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
5: Bosch Car Service for everything your car needs.
6: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
7: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
8: Det finns 2 sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. 2-sits, 3-sits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
9: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
10: Det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
11: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: från Radio Bohuslän den 13 oktober med Nils Kulle.
1: Studentföreningen på Sigtunas internatskola ställde in den så kallade 200-dagarsfesten, rapporterar Expressen. Festen skulle hållas 200 dagar före studenten för elever i tredje året på gymnasiet. Enligt tidningen hänvisade föreningen till kritik och mediepress mot skolan. Festen ska hållas senare när fler frågor har besvarats. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade, misstänkta för misshandel, sexuellt ofredande och olaga tvång. Flera politiker vill förhindra biologiska män som bytt juridiskt kön från att placeras i fängelse med kvinnor, skriver Expressen. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kritiserade situationen. Tidningen har rapporterat om oro bland intagna på kvinnoanstalten i Ystad sedan livstidsdömda Lili Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttades dit. Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna sa att kvinnor i fängelse inte ska behöva riskera kränkningar eller trakasserier. Uppgifter på Telegram från Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att två personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kiev. 19 personer ska ha skadats i attacken. Charkivs borgmästare Ihor Terekov skrev också på Telegram att ytterligare attacker ska ha träffat ett bostadshus i Charkiv där 5 personer ska ha skadats. CNBC konstaterar att tjurmarknaden på det breda amerikanska indexet S&P 500 fyllde 4 år. Indexet har stigit 120% sedan den 12 oktober 2022 utan några längre nedgångar. AI-boomen har präglat uppgången och chipjätten Nvidia värderas nu till över 5 400 miljarder dollar. Omni rapporterar att skådespelaren RJ Mitte är död. Han var mest känd för rollen som Walter White Jr., även kallad Flynn, i tv-serien Breaking Bad. RJ Mitte medverkade också i The Oak Room och The Recall. Dödsorsaken är ännu inte fastställd. Han blev 34 år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: munfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
3: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 12860. Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 05 23 50 330.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: här är morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 13 oktober. Med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Enligt Svenska Dagbladet säger den S-märkta statsvetaren Ulf Bjäreld att Magdalena Anderssons minskade förtroende främst beror på att hon har legat lågt efter valet och på att någon ny regering ännu inte finns på plats. I Novus senaste mätning uppgav 35% att de hade mycket eller ganska stort förtroende för Socialdemokraternas partiledare. 11 procentenheter lägre än i mätningen före. Idag ska Magdalena Andersson redovisa regeringsarbetet för talmannen Andreas Norlén.
1: På Sigtunaskolan SSHL råder en spänd stämning sedan 3 manliga studenter misstänkt för övergrepp, enligt TT som har talat med elever på skolan. En elev sa att många var förvirrade över vad som hade hänt. Skolan har omkring 600 elever på internatet, men de flesta är dagelever. En annan elev sa att förra veckans prov ställdes in och ersattes med diskussioner om händelsen.
0: Ungefär var tionde väljare tog hjälp av artificiell intelligens för att bestämma vilket parti de skulle rösta på i september, enligt TT som hänvisar till Internetstiftelsen. En del uppgav att svar från AI om politisk information hade stor betydelse för hur de röstade, men långt ifrån alla gjorde det. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, sa att AI blivit vanligare som källa utan att väljarna automatiskt lade stor vikt vid svaren.
1: Flera politiker vill stoppa biologiska män som har bytt juridiskt kön från att placeras i fängelse med kvinnor, enligt Expressen. Tidningen har rapporterat om oro på kvinnoanstalten i Ystad sedan den livstidsdömda Lilly Abdelshahed, tidigare Paulus, flyttades dit. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, Teresa Carvalho, sa att situationen stred mot sunt förnuft. Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna sa att kvinnor i fängelse inte ska riskera kränkningar eller trakasserier.
0: I en intervju med CBS kritiserade republikanen Mike Johnson, talman i USA:s representanthus, tanken på att direktsända en avrättning av Nidal Hassan. Mike Johnson sa att en sån video skulle kunna användas som rekryteringsverktyg av framtida terrorister och att han skulle föra fram oron till Vita huset. President Donald Trump godkände förra veckan att Nidal Hassan skulle avrättas genom arkebusering, men inget beslut har fattats om en offentlig sändning. Nidal Hassan dömdes till döden 2013 efter massskjutningen på Fort Hood i Texas.
1: USA:s president Donald Trump stod i natt fast vid att Ryssland och Ukraina har gått med på att pausa attacken mot energiinfrastruktur, enligt Kyiv Independent. Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky sa tidigare att han inte hade tagit del av någon sådan förhandling och Ryssland har inte uttalat sig om den påstådda överenskommelsen. Kyiv Independent skriver att ryska attacker mot energimål i Ukraina har fortsatt. Donald Trump sa att båda sidor brutit mot avtalet, men han presenterade inga bevis.
0: 2 personer dödades i ryska anfall mot ett höghus strax utanför Kyiv i Ukraina, uppgav Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Telegram. 19 personer ska ha skadats i attacken. Enligt Volodymyr Zelensky ska Ukrainas flygvapen inte ha larmats om robotarna i förväg, något som nu utreds. Det här var morgonnyheterna upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. IMF varnar för stigande inflation i Sverige. Ullmark fortsatt stekhet i buren. Ottawa vann igen. Och under tisdagen ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén för att uppdatera honom om hur det går att bilda en ny regering. Strax nyheterna.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Nine to Five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Behöver ni kran, grus, lastväxlare eller anläggningstransporter? Då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu. Och du, Jonsson stavas med H, eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: Hallå där, hur är läget?
2: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
1: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
2: Ja.
1: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
2: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: är morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl. Inflationen i Sverige väntas landa på 1,1% i år och stiga till 1,9% nästa år enligt Internationella valutafondens IMF nya prognos. Kriget i Mellanöstern har bidragit till högre energipriser, uppger TT.
1: Den svenska målvaktsstjärnan Linus Ullmark fortsätter att briljera i Ottawa Senators-målet. I natt räddade 33-åringen 29 av 30 skott och var högst bidragande till att Senators slog New Jersey Devils med 4-1. Ottawa har nu vunnit 5 av sina 6 första matcher. Ullmark har storspelat i de 5 han startat, skriver Aftonbladet.
0: AI-boomen ger världshandeln ett rejält lyft, särskilt i Kina, Indien och andra asiatiska länder. Det framgår av Internationella valutafondens IMF nya prognos, där tillväxten i världsekonomin för 2026 höjs från 3,0 till 3,1%. Mellan 2023 och 2025 växte världshandeln med 8,3%, skriver Financial Times.
1: Under tisdagen ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén för att uppdatera honom om hur det går att bilda en ny regering. Det finns 2 möjliga utfall av mötet. Ett är att Socialdemokraterna-ledaren får mer tid på sig att hitta ett regeringsunderlag, rapporterar SVTs nyheter.
0: Ungefär var tionde väljare tog hjälp av AI för att bestämma sig för vilket parti de skulle rösta på i september. En del menar att AI-svar om politisk information hade stor betydelse för hur de sedan röstade, men långt ifrån alla, uppger TT.
1: En månad har gått sedan valet, men fortfarande har talman Andreas Norlén inte lagt fram någon statsministerkandidat till omröstning. Omni låter 3 experter ge sin syn på talmannens strategi. Och utmaningarna han står inför, uppger TT.
0: Med 3 veckor kvar till mellanårsvalet gör Trump allt han kan för att få ner de skenande dieselpriserna. Ett problem han i stor utsträckning har skapat själv. Nu riskerar Ukraina att få betala priset för hans försök att rädda sin politiska framtid, uppger TT. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Nils Kulle och Valborg Dahl.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Nordkorea avfyrade nya robotar efter ett uppmärksammat test. Fem saknas när räddningspersonal når översvämmade områden i Nepal. Telia planerar stora nedskärningar som berör flera länder. Häng med oss i nyheterna klockan 8.30 på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte 60-talskväll, tisdagar mellan 20 och 23.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Över 70 blev magsjuka efter konferenser på ett museum i Linköping. Kim Jong-un visade upp robotar i ett nytt nordkoreanskt museum. Broadcom-chefen jämförde AI-investerare med kasinospelare vid ett evenemang. Missa inte nyheterna klockan 9 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
4: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
5: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 13 oktober med Molle Sund. Linköpings kommun beslutade att Flygvapenmuseum i Linköping ska hålla stängt i 2 dagar efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med 2 konferenser förra veckan, rapporterar Korren. Även 12 personer ur personalen på Flygvapenmuseums restaurang blev sjuka. Maria Pilajärvi vid kommunens livsmedelsenhet sa att kommunen ännu inte kunde peka ut en viss maträtt eller ett livsmedel. Lokalerna ska saneras och verksamheten planeras öppna igen på onsdag. Nordkoreas diktator Kim Jong-un invigde i helgen ett försvarsmuseum med ballistiska robotar och andra vapen, rapporterar Reuters. Kim ska bland annat ha visat upp en ballistisk robot som kan nå USA. Flera experter ser invigningen som ett propagandadrag inför ett möjligt möte med USA. Lim El-Chul, professor vid Kyungnam-universitetet i Changwon, säger till Reuters att Kim gör sina militära framgångar till en permanent del av sitt eftermäle. Halvledarbolaget Broadcoms verkställande direktör, Hock Tan, jämförde AI-investerare med kasinospelare vid ett evenemang i Singapore på måndagen, enligt Bloomberg. Han sa att många investerare inte vet vad de investerar i och har extrema förväntningar. Uttalandet kom i en diskussion om OpenAI:s årsomsättning på $50 miljarder. Oron för lönsamheten i teknikbolagens AI-satsningar pressade asiatiska AI-aktier på tisdagsmorgonen, bland annat SK Hynix och Samsung i Seoul. Jonna Sundling tävlade hela förra säsongen med en hälskada, berättar längdåkaren i en intervju med Expressen. Skadeproblemen började förra sommaren och hon säger att hon har dragits med dem sedan dess. Trots problemen tog den 31-åriga skidstjärnan 1 OS-guld och 2 silver i Milano och Cortina i vintras. Enligt Sundling gick smärtan i vågor, men den påverkade inte tävlandet. Skådespelaren Edvin Endre säger till TT att det kändes jobbigt att läsa kungahusets kritik mot tv-serien Queen Silvia. Han spelar kung Carl den 16 Gustav i den tyska serien som skildrar hur relationen mellan Silvia och den dåvarande kronprinsen började. Endre säger att han förstår oron eftersom kungen tidigare har blivit förlöjligad i porträtteringar, men att det inte är hans avsikt. Serien har premiär på Prime Video i Tyskland nästa år och visas senare på SVT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 10:00.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
2: Revs your heart. Oh, nej!

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. En person anhölls efter misstänkt grovt brott riktat mot gymnasieskola. EU varnade plattformar inför en planerad streamad avrättning i USA. Greta Thunberg anslöt till skolprotester som pågått i veckor. Häng med oss i nyheterna klockan 10 på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil, då är det HJOL Service i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
2: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
3: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
2: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
4: Bosch Car Service for everything your car needs.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
6: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
7: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Molle Sund. En person har anhållits misstänkt för ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppgav polisen på sin hemsida. Polisen fick kännedom om det misstänkta brottet vid 18-tiden på måndagen och hittade kort därefter en misstänkt person. Efter förhör beslutade en jouråklagare att anhålla personen. South China Morning Post rapporterar att kinesiska matematiker har gått samman för att öka användningen av artificiell intelligens i matematisk forskning. Nätverket ska omfatta över 1000 forskare och ledas av den internationellt prisade matematikern Xingtung Yao. Enligt Yao har amerikanska AI-bolag satsat stort på att samla forskare för svåra vetenskapliga problem, medan Kinas insatser är mer splittrade. AFP rapporterar att amerikanska myndigheter har sagt att avrättningen av Nidal Hassan ska streamas online i början av december. EU-talespersonen Thomas Regnér varnade för konsekvenser om videoklipp från avrättningen sprids i Europa. Han påpekade att Meta, X och TikTok har egna regler mot offentliga bestraffningar och annat chockerande innehåll och att spridning också kan bryta mot europeiska bestämmelser. Avrättningen är planerad till den 3 december. I Omnis börsuppdatering framgick att Stockholmsbörsen öppnade uppåt på tisdagen. Efter 10 minuters handel var OMXS30 upp 0,5% och OMXSPI upp 0,4%. Oljepriset sjönk omkring 1% samtidigt som teknikaktier globalt pressades av ny oro kring AI-boomen. AstraZeneca steg över 2% efter att Nordea höjt rekommendationen från sälj till köp. AFP rapporterar att den svenska aktivisten Greta Thunberg har anslutit till de omfattande skolprotesterna i Frankrike. De landsomfattande protesterna är inne på sin tredje vecka. Enligt eleverna riktas protesterna mot att franska skolor har för få lärare och undermåliga resurser. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Sara på Varekids djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att Sankt Olavs Valar är ett välkänt sjömärke bestående av fyra stora stenkummel belägna på en hög bergshöjd i Kyrkesund på Västra Tjörn? Kumlen har fungerat som viktiga kännemärken för sjöfarare och omnämns i skrift som sjömärken redan i början av 1800-talet. Namnet är kopplat till den norske kungen Olav den Helige, Sankt Olav. Enligt en lokal legend skapades Kyrkesund när kungen i en kappsegling mot sin bror styrde sitt skepp rakt mot berget som då delade sig. Valarna sägs enligt folktron ursprungligen ha varit jättar eller troll som förstenades. Sankt Olavs Valar ligger på berget ovanför inloppet till Kyrkesund och erbjuder en vidsträckt utsikt över skärgården och Marstansfjorden. I närheten finns även Sankt Olavs kyrka.

0: Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Falska dödsbesked sprids i sms som ser ut att komma från SOS. Tre gripanden följer efter brandattack mot Starlink-station i Polen. En riksdagsledamots ledighetsansökan kopplas till misstänkt valfusk. Vi hörs i nyheterna klockan 11 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
3: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte att vi spelar Italo Disco varje måndag mellan 20 till 23.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Molle Sund. Omni rapporterar att larmoperatören SOS Alarm varnar för sms som ser ut att komma från SOS och innehåller falska dödsbesked. I meddelandena står det att mottagarens anhöriga har dött i en olycka. Säkerhetschefen Anders Fredriksson sa att SOS Alarm starkt vänder sig emot utskicken. Händelsen utreds av polisen och personer som har fått sms uppmanas att polisanmäla. Aftonbladet rapporterar att vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali sa att han ansökte om 2 veckors ledighet för att kunna bistå i utredningen om misstänkt valfusk. I ett mejl till riksdagsförvaltningen skrev han att han välkomnade en grundlig utredning. Ali är inte delgiven misstanke om brott och hans ledighet har ännu inte beviljats. Ett nytt möte om ansökan ska hållas under onsdagen. Reuters uppger att tysk polis på 2 dagar har gripit 3 personer misstänkta för brandattacken mot en Starlink-basstation i Polen förra månaden. Minst 2 av de gripna är turkiska medborgare. Starlinks satellitnätverk har haft en betydande roll för Ukrainas militär under Rysslands invasion av landet. New York Times rapporterar att NASAs Marsbil Perseverance har slagit rekord i körsträcka på en annan planet. I söndags passerade vägmätaren 45 kilometer sedan landningen på Mars 2021. Den självkörande tekniken anges som en viktig förklaring eftersom fordonet kan upptäcka hinder och välja väg utan att NASAs ingenjörer detaljstyr varje rörelse. Aftonbladet skriver att trubaduren William Sundman Säf slutar spela i Stockholms tunnelbana efter hot och hat. I ett inlägg på Instagram skrev han att han inte längre känner glädje i att spela ute. Hans spelande i tunnelbanan har väckt stor uppmärksamhet den senaste tiden, bland annat efter att han kastades av en tunnelbanevagn förra veckan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny

Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Fäbodbockens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat? Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
6: Visste du att namnet Rönning kommer från fornvästnordiskans rudningr, vilket betyder röjning? Vid utgrävningar 2012 i området Dammen hittades flera boplatser från mesolitisk tid, cirka 6000 till 4000 före Kristus, vilket visar att människor bott här i tusentals år. Fram till freden i Roskilde 1658 var Rönning, liksom resten av Bohuslän, en del av Norge, Danmark. Samhällets stora tillväxt skedde under de stora sillperioderna på 1700- och 1800-talen, då befolkningen mångdubblades under en kort tid.

0: Strax kommer lunchnyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Magdalena Andersson sa att regeringsläget fortfarande var låst.
1: Frankrikes skuldoro satte press på en avgörande budgetdebatt.
0: Ungerns parlament upphävde en omstridd lag om homosexualitet.
1: Lyssna på lunchnyheterna klockan 12 här på Radio Bohuslän.
2: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
3: Hallå där, hur är läget?
4: Ja, vi ska ju på semester i år och taket så behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
3: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
4: Ja.
3: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
4: Jaha.
5: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Hej, det var Petra på Könsreklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller könsreklam.se.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 0347 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.
6: Det här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Mira Simpson
7: och Molle Sund.
6: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa på en pressträff efter mötet med talmannen Andreas Norlén att det just nu saknades förutsättningar för Socialdemokraterna att bilda regering. Hon uppgav att sonderingarna hade lett till framsteg, men att läget ännu inte räckte för en regering som kunde tolereras av riksdagen. Enligt Omni sa Magdalena Andersson också att hon var redo för en statsministeromröstning.
8: Sommarens torka gjorde att arkeologiska lämningar åter blev synliga i en reservoar utanför Devon i sydvästra England. Enligt Independent framträdde rester av 8 hus som byggdes under bronsåldern när vattennivåerna sjönk. Det var sedan tidigare känt att människor bodde i området för runt 4000 år sedan. Flera av lämningarna hade legat under vatten i över 80 år sedan reservoaren byggdes.
6: Det ungerska parlamentet beslutade att upphäva en lag som förbjöd att homosexualitet främjades bland minderåriga, rapporterar TT. Lagen infördes under den tidigare premiärministern Viktor Orbán, som hade styrt landet sedan 2010 fram till valet i våras. Under den nya premiärministern Peter Magyar har Ungern tagit tydliga steg bort från Viktor Orbáns konservativa politik.
8: Wallenbergs maktbolag Investor har ökat mest i antal aktieägare i Sverige i år, enligt en genomgång av ägardata som EFN har gjort. Därefter följer Swedbank, Handelsbanken och verkstadsbolaget Atlas Copco. Investor är Sveriges mest ägda aktie med närmare 770 000 aktieägare. De aktier där antalet ägare har minskat mest i år är Evolution, Embracer, Telia och Hennes & Mauritz.
6: Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu hoppas få parlamentets stöd för kraftiga åtstramningar när budgetdebatten inleds, skriver Bloomberg. Oron för Frankrikes växande skuldberg har pressat upp räntorna på landets statsobligationer. Nästan 4 av 10 företagsobligationer med hög kreditvärdighet anses nu vara mindre riskfyllda placeringar än franska statspapper. Bloomberg skriver också att tecken på smitta syns i Italien och Grekland, där räntorna på statsobligationer har stigit.
8: Striderna runt Röda havet hotar undervattenskablar för internettrafik mellan Europa och Asien, rapporterar Rest of World. Google, Meta och Microsoft försöker därför säkra alternativa landförbindelser som rundar konfliktområdet. Enligt en källa har Google och Meta redan börjat leda viss trafik via Irak, men de nya vägarna innebär betydligt högre kostnader. Bakgrunden är strider kring sundet Bab al-Mandab mellan den iranstödda Houthi-rörelsen och saudistödda regeringsstyrkor.
6: Skådespelaren RJ Mitte, känd från tv-serien Breaking Bad, har avlidit, rapporterar Variety. Han spelade huvudkaraktären Walter Whites son och medverkade i alla säsonger av serien. Enligt Variety har flera tidigare kollegor uttryckt sorg efter beskedet. Bland dem Bryan Cranston och Aaron Paul. Någon officiell dödsorsak har inte meddelats. Bryan Cranston uppgav att RJ Mitte tog sitt liv, vilket Variety också bekräftar. RJ Mitte blev 34 år. Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Mira Simpson.
7: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
6: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.
9: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att under 1800-talet förvandlades Lysekil från ett litet fiskeläge till en av Sveriges mest prestigefyllda badorter, ofta kallad just stockholmarnas favorit? Badläkaren Karl Kurman, som kom till Lysekil 1859, var en pionjär inom svensk balneologi, läran om bad. Han undervisade vid Karolinska institutet i Stockholm och lockade personligen den stockholmska societeten till västkusten för att kurera sig i det salta vattnet. Kung Oscar den andre besökte Lysekil troget varje sommar. När kungen anlände med sitt fartyg Drott uppstod folkfest i hamnen, vilket befäste Lysekils status som Sveriges förnämsta badort. För att underhålla den långväga publiken byggdes societetshus, kallbadhus och de karakteristiska Kurmans villor i fornnordisk stil. På 1800-talet förespråkade läkare kalla, salta bad mot allt från nervositet till lungsjukdomar. Lysekil, beläget längst ut på en halvö vid Gullmarsfjorden, erbjöd den perfekta miljön för denna typ av rekreation.

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Riksdagen går mot en ny statsministeromröstning redan på torsdag. En ny mätning skärper läget inför Brasiliens avgörande valomgång. Ett oväntat fynd stoppade ett Qantas-plan i Rom. Då hörs vi i nyheterna klockan 13. Missa inte det.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
7: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
8: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
9: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Mira Simson. Omni rapporterar att riksdagen ska rösta om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister på torsdag. Talmannen Andreas Norlén sa på en pressträff att omröstningen gäller en enpartiregering efter att Andersson meddelade att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Om hon inte godkänns ska Norlén ringa runt till partiledarna för att föra processen vidare. Vänsterpartiet uppgav att partiet kräver ett tydligt ledarskap efter Socialdemokraternas besked om att det saknas förutsättningar för en rödgrön regering. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kritiserade Centerpartiet som säger nej till Vänsterpartiet i regering. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson sa att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson i en eventuell statsministeromröstning. Sydney Morning Herald skriver att flygbolaget Qantas har ställt av ett flygplan i Rom sedan vägglöss hittades i passagerarsätena på ett Boeing-plan. Upptäckten gjordes efter en direktflygning mellan Perth och den italienska huvudstaden. Återresan dagen efter ställdes in och hela flygplanet ska saneras. Reuters uppger att 3 procentenheter just nu skiljer kandidaterna åt inför den avgörande omgången i Brasiliens presidentval nästa söndag. Utmanaren Flavio Bolsonaro, son till tidigare presidenten Jair Bolsonaro, får 48% i en färsk opinionsundersökning. Den sittande presidenten Lula da Silva får 45%. Om siffrorna är representativa har avståndet mellan kandidaterna ökat något. Enligt TT är framtidstron bland svenska småföretag den starkaste sedan 2022. Höstens småföretagsbarometer från företagarna Swedbank och Sparbankerna visar att fler företag räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Samtidigt finns hinder kvar. Höga personalkostnader och svårigheter att hitta rätt kompetens gör det fortsatt svårt för många småföretag att växa. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Yamaha revs your heart.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect. Det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Sandvik i Lysekils kommun är främst förknippat med det historiska stenhuggeriet och den bohuslänska granitindustrin? Under 1800-talet och början av 1900-talet var stenhuggeri en av kommunens absolut viktigaste näringar. Bohuslän hade stora fyndigheter av granit som lämpade sig väl för gatsten och byggnadsmaterial. Stenen från området bröts och exporterades i stora mängder, bland annat till Tyskland där efterfrågan var hög. Verksamheten var länge ett rent hantverk där stenhuggare använde krut för att spränga loss block, vilka sedan klövs och formades för hand. Senare under 1900-talet gjordes försök att mekanisera arbetet med maskiner, men hantverket förblev ofta överlägset i kvalitet. Områdets karaktär formades av närheten till vattnet och industrins behov, med en blandning av arbetarbostäder och industrilämningar som fortfarande präglar kulturmiljön. Idag är Sandvik ett populärt område för friluftsliv med badplatser och vandringsstigar, där man fortfarande kan se spår av det gamla stenhuggeriet i landskapet. Du kan läsa mer om kommunens historia via Lysekils kommuns arkiv.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio till bohuslänningar sedan 1999.

0: här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Antalet målsägande ökade i ärendet om Sigtuna skolan. Kristersson kallade riksdagens prövning av Andersson naturlig. Budgetbråket i EU väntades dra ut på tiden. Missa inte nyheterna klockan 14 här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: 9 to 5, second hand.
2: Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
4: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
3: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
5: Bosch Car Service for everything your car needs.
6: Det finns 2 sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. 2-sits, 3-sits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
7: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14. De bästa grejerna för röj och vård
6: hittar du hos Skog och trädgård.
8: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
1: Hajo Allservice hjälper din bil att gå många mil.
2: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Körns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut. Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Myra Simson. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson sa i en kommentar till Aftonbladet att det är naturligt att riksdagen får pröva Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Andersson hade meddelat att hon inte ser förutsättningar för en rödgrön regering och menade att Kristersson bör få sonderingsuppdraget. Riksdagen ska rösta om Andersson på torsdag och flera partier har meddelat att de tänker rösta rött. Ytterligare två elever misstänks ha utsatts för brott på internatskolan i Sigtuna, enligt Aftonbladet. Uppgifterna framgår av handlingar från tingsrätten. Därmed finns fem målsägande i fallet som rör misstänkta övergrepp på internatskolan. Tidigare rörde ärendet tre minderåriga pojkar. Tre manliga elever i 18-årsåldern är häktade och misstänks bland annat för sexuella övergrepp. Enligt Omni fortsätter Stockholmsbörsen uppåt på tisdagen trots förnyad oro kring AI-sektorn. Vid 13-tiden var både OMXS30 och det breda OMXSPI upp 0,5%. Oljepriset sjunker omkring 2% och bräntoljan handlas under $105 per fat. Globalt pressas teknikaktier av oron kring AI-boomen. På Stockholmsbörsen tappar Ericsson och Hexagon omkring 0,5% medan AstraZeneca stiger över 2% efter en höjd rekommendation från Nordea. EU-minister Jessica Rosenkrantz sa till TT att bråket om EUs långtidsbudget kommer att dra ut på tiden. Enligt henne står parterna långt ifrån varandra trots flera försök till kompromisser. Sverige och fem andra länder vill skära ner budgeten med flera hundra miljarder euro. Andra medlemsländer, med Spanien och Italien i spetsen, vill ha en större budget och skydda stödet till jordbruk och regioner. I Piers Morgans tv-show sa den brittiska artisten Phil Collins att han eventuellt har en ny låt på gång, efter flera år utan låtskrivande. Låten handlar om USA och har en titel som på svenska betyder feta personer med vapen. Collins kritiserade också USA:s president Donald Trump i intervjun. Phil Collins slog igenom som trummis i Genesis och hade senare en framgångsrik solokarriär. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
4: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more
4: like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att det var först lördagen den 21 februari 1942 som Flatan fick el indragen i stugorna från Trollhättans kraftverk?
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän.
1: Här är det inte en lång kö på bolaget.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. För 5 år sedan erkände den svenska regissören Staffan Hildebrand att han förgripit sig på pojkar under 1970-talet. Terrorister planerar att använda AI för att genomföra attacker mot Storbritannien. Och det framgår av handlingar från tingsrätten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
2: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
6: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
7: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
8: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
9: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio till bohuslänningar sedan 1990.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Myra Simpson. Terrorister planerar att använda AI för att genomföra attacker mot Storbritannien. MI5-chefen varnar också för att fientliga aktörer med hjälp av avancerad teknologi kan skaffa sig förmågan att använda biologiska eller radioaktiva vapen, skriver The Telegraph. För 5 år sedan erkände den svenska regissören Staffan Hildebrand att han förgripit sig på pojkar under 1970-talet. Mikael Gyllström var 13 år gammal när han träffade den då 29-årige Staffan Hildebrand för första gången, skriver Sveriges Television. Hildebrand erbjöd honom en filmroll och därefter blev Mikael Gyllström hembjuden till regissörens bostad i Stockholm. Där utsattes han för våldtäkter under flera års tid. Det framgår av handlingar från tingsrätten. Det innebär att det finns 5 personer som är målsägande i fallet som rör de misstänkta övergreppen på internatskolan. Tidigare rörde det sig om 3 minderåriga pojkar, skriver Aftonbladet. En månad har gått sedan valet, men fortfarande har talman Andreas Norlén inte lagt fram någon statsministerkandidat till omröstning. Omni låter 3 exter ge sin syn på talmannens strategi. Och utmaningarna han står inför, uppger TT. Med 3 veckor kvar till mellanårsvalet gör Trump allt han kan för att få ner de skenande dieselpriserna. Ett problem han i stor utsträckning har skapat själv. Nu riskerar Ukraina att få betala priset för hans försök att rädda sin politiska framtid, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Myra Simpson.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Ögården utgör en del av ett riksintresse för kulturmiljövården på Norra Skafte? En välbevarad agrarmiljö som präglas av ett småskaligt kustnära jordbrukslandskap. Området är värdefullt för att det visar hur äldre tiders jordbruk samspelade med kustnära förhållanden, komplett med stengärdsgårdar och historisk bebyggelse.
4: Oye, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
4: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante.

0: Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har passerat en ny allvarlig gräns. Två partier gav besked inför torsdagens statsministeromröstning. Chipbolag pressades när Wall Street inledde handeln splittrat. Vi hörs i nyheterna klockan 16, här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: kran, grus, lastväxlar eller anläggningstransporter, då ska ni självklart ringa Jonssons Åkeri på Tjörn. Vi är ett välskött familjeföretag i tredje generationen. Besök vår hemsida på jonssonsakeri.nu och du, Jonsson, stavas med H eller ring 0703 38 68 17. Välkommen!
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
6: Hallå där, hur är läget?
7: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
6: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Ja.
6: Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
7: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla, tak- och fasadtvätt.
8: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
9: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
10: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
9: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
11: Bosch Car Service for everything your car needs.
12: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Glöm inte Country Night. Onsdagar mellan...
14: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Ture Borg. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej till en socialdemokratisk enpartiregering i torsdagens statsministeromröstning, rapporterar Aftonbladet. Miljöpartiets besked är att partiet inte röstar för en regering som det inte självt ingår i. Centerpartiet har inte velat ge besked om hur partiet kommer att rösta. Antalet diagnostiserade med ebola i Kongo-Kinshasa överstiger nu 9000, skriver Reuters. Nästan hälften av de smittade har dött. Utbrottet konstaterades i maj och har snabbt vuxit till att bli det dödligaste i landets historia. Viruset spred sig förra veckan till Kenya. Uganda har sedan maj rapporterat 20 fall, men betraktas sedan augusti som ebolafritt. New York-börserna inleddes blandat, enligt Omnis börsuppdatering. Det breda S&P 500 låg nära oförändrat, tekniktunga Nasdaq sjönk och Dow steg. Chipbolag pressades sedan kinesiska CXMT sagt att bolaget gjort framsteg inom minneskretsar. I USA föll Micron Technology och SanDisk runt 5%. Bland bankerna steg Goldman Sachs efter högre intäkter än väntat, medan Wells Fargo backade något. Arkeologen John Steinberg vid University of Massachusetts säger till Washington Post att skillnaden mellan Leif Erikssons och Christopher Columbus eftermälen kan sammanfattas som PR. Enligt Steinberg återberättades berättelsen om Vinland muntligt, medan Columbus hade någon som skrev ner hans historia. Washington Post skriver också att lämningar har hittats på den nordamerikanska kusten efter vikingarnas färder. Försäljningen av Labubo-dockor på Tradera har rasat med 93% på ett år, skriver Svenska Dagbladet. Snittpriset har sjunkit från 635 till 227 kronor. Även den uppmärksammare kaffeburken från Zoegas och Rörstrand har tappat kraftigt, med en försäljningsminskning på 98% sedan mars. Marknadsföringsforskaren Eva Ossiansson säger att sociala medier och symboliskt värde driver kortlivade trender, men att exklusiviteten försvinner när många får tag på prylarna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg.
15: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
16: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här fläktar det. Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason. Fiction

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
3: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Snart är det dags för eftermiddagens nyheter här på Radio Bohuslän. Anmälningarna mot Sigtuna skolan ökade, samtidigt som fler misstänkta brottsoffer tillkom.
1: Hoten mot oljeanläggningar trappades upp efter dödlig attack mot flygplats.
0: Vita huset bad ambassadören avgå efter anklagelser om hot och gåvor.
1: Då hörs vi i eftermiddagens nyheter klockan 17. Missa inte det.
2: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 12860.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
0: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
2: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 13 oktober med Mira Simson
1: och Ture Borg.
0: En person är misstänkt i utredningen om misstänkt valfusk i Järva, enligt Aftonbladet. Personen har tilldelats en offentlig försvarare, vilket enligt tidningen innebär att en person är misstänkt. Aftonbladet har rättat en tidigare uppgift och anger att handlingen kommer från Solna tingsrätt och gäller Järva.
1: Skolinspektionen har under måndagen och tisdagen tagit emot 13 anmälningar mot Sigtuna skolan, rapporterar Expressen. Myndighetens presskontakt Agnes Gidlund uppgav att det ännu inte var klart exakt vad anmälningarna innehöll. 3 personer sitter häktade misstänkta för brott på skolan. Antalet misstänkta brottsoffer ökar under tisdagen från 3 till 5.
0: Houthi-rörelsen i Jemen varnade på tisdagen civila och anställda vid Saudi Aramcos alla anläggningar i Saudiarabien för att gå till jobbet, enligt TT. Samtidigt utfärdade den saudiskledda alliansen en motsvarande varning om en oljeanläggning i den Houthi-kontrollerade huvudstaden Sanaa. Houthiernas militära talesperson Yahya Sari skrev att en saudisk attack skulle bemötas hårt. I helgen dog 13 personer och över 300 skadades i en attack mot Riyadhs internationella flygplats.
1: USA:s ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, får sparken, rapporterar CNBC. Vita husets presssekreterare Katie Zakaria sa vid en pressträff att Vita huset hade bett Guilfoyle att avgå. Beskedet kom efter anklagelser om att Guilfoyle hade hotat grekiska företrädare och tagit emot otillåtna gåvor och tjänster. Guilfoyle har inte kommenterat uppgifterna, men hennes advokater anser att hon inte har gjort något fel.
0: Den så kallade skottsekunden kan slopas när jorden snurrar snabbare, skriver Svenska Dagbladet. De senaste åren har planeten snurrat snabbare än vanligt, och forskare är inte säkra på varför. Erik Stempels, forskare i astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet, sa till tidningen att tiden för dygnets mitt kan förskjutas på lång sikt om klockan inte justeras efter jordens rotation. Ett förslag om att slopa extra sekunder helt har lagts fram.
1: AI-modeller kan vara månader ifrån att kunna ta över uppkopplade saker som smarta ugnar och tv-boxar. Det skriver Anthropics forskare William Zhou och Daniel Freeman i ett blogginlägg. Forskarna skriver att AI som kopierar sig själv till många billiga prylar med svagare säkerhet kan få tillräcklig beräkningskraft för att köra en avancerad modell. I ett experiment användes 15 billiga tv-boxar för att köra en någorlunda avancerad AI-modell.
0: Vikingen Leif Erikson nådde Nordamerika ett halvt årtusende före Kristoffer Columbus, men blev betydligt mindre känd. I Washington Post säger arkeologen John Steinberg vid University of Massachusetts att berättelserna om Vinland återberättades muntligt, medan Columbus hade en person som skrev ner hans historia. Steinberg beskriver utfallet som en skillnad i PR. Tidningen skriver också att Leif Erikssons färd till Nordamerika, eller Newfoundland, anses belagd genom kvarlämningar på den nordamerikanska kusten. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Mira Simson.
1: Och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Giftig gas läckte från lastbil på E45 norr om Mellerud. Ukraina säger att varningen uteblev före attacken mot Kiev. Regeringen vill höja taket för svenska NATO-bidraget kraftigt. Då hörs vi i nyheterna klockan 18. Missa inte det.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
2: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
1: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
3: Bosch Car Service for everything your car needs.
4: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
5: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
6: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Vill du ha hjälp med tryck och reklam ska du självklart kontakta tjejerna på Körns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12 0304 661 912.
3: Hallå där, hur gick det med taket?
4: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
3: Grattis!
5: Läs mer på www.uddevallatakochfasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
6: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 13 oktober med Bo Klova. Om ni uppger att regeringen föreslår att taket för Sveriges bidrag till NATOs insatser ska höjas kraftigt nästa år. Förslaget innebär en ökning från 3000 personer i år till 5350 personer under 2027. Högst 3900 personer ska kunna ingå i markförband. Det handlar framförallt om NATOs stridsgrupp i Lettland och NATOs militära närvaro i norra Finland. Räddningstjänsten uppgav att en lastbil med svavelsyra läckte ut giftig gas på E45 norr om Mellerud på tisdags eftermiddagen. Läckan kom efter en kemisk reaktion i lasten. En insats pågick för att hindra att människor utsattes för gasen. Gasläckan bedömdes inte utgöra någon fara för allmänheten, men vägen stängdes av i båda riktningar. Enligt Kiev Independent fick Ukraina ingen förvarning från USA när Ryssland attackerade Kiev under måndagen. Flyglarmen gick först efter attacken. President Volodymyr Zelensky skrev att Ukraina inte hade fått någon tidig varning från sina partner och att underrättelser om ryska robotuppskjutningar hjälper till att rädda liv. Om ni uppger att Stockholmsbörsens breda uppgång avtog under sen eftermiddag. Vid stängning var OMXS30 upp 0,2% och OMXSPI upp 0,3%. Oljepriset sjönk omkring 1% och Brentoljan handlades under 106 dollar per fat. SCA och Hennes & Mauritz steg 2% i toppen av OMXS30, medan Saab backade 2%. AstraZeneca vände ner till minus knappt 1%. Om ni rapporterar att kinesiska CXMT, som noterades på Shanghai-börsen i somras, har börjat konkurrera tydligare med sydkoreanska och amerikanska minnesbolag. Bolaget skrev i helgen att det hade gjort tekniska framsteg i utvecklingen av minneskretsar. På tisdagen backade de amerikanska konkurrenterna Micron Technology och SanDisk omkring 5%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henås glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: Trump slog tillbaka mot uppgifter om stoppade underrättelser till Ukraina.
2: Volvo Cars återkallar tusentals elbilar efter ett säkerhetsfel.
3: Hyresgäster i slitna hus fick nej i hovrätten.
4: Missa inte nyheterna klockan 19 här på Radio Bohuslän.
5: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
3: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
4: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.
4: Ända säga vad ni är.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Bo Klova. Reuters rapporterar att Donald Trump under tisdagen avvisade uppgifter om att USA hade stoppat underrättelsedelning med Ukraina. Han sa att USA fortfarande hjälper Ukraina och delar information. Uppgifterna om ett stopp hade kopplats till påståenden om att Trump hotat att avbryta samarbetet om Ukraina fortsatte attackera rysk elenergiinfrastruktur. Enligt Dagens Nyheter beslutade Svea hovrätt idag att 6 nedgångna hyreshus i Vårberg i södra Stockholm inte ska tas över för tvångsförvaltning. Hyresgäster hade klagat på bland annat trasiga hissar, sprickor i fasaden och bristande brandskydd. Hyresgästföreningen som drev frågan anser att beslutet visar att lagstiftningen behöver ändras. Hyresvärden Elsa Förvaltning har åtgärdat en del brister och planerar förbättringar. Carup rapporterar att Volvo Cars återkallar 15 000 elbilar i Sverige. Återkallelsen gäller modellen EX30, där nackstödet riskerar att lossna vid en kraftig kollision. Globalt omfattas totalt 234 000 bilar. Enligt Volvo Cars har bolaget inte fått några rapporter om personskador på grund av felet, som bara väntas uppstå i sällsynta fall. Om ni uppger att det utländska ägandet bland svenska storbolag på Stockholmsbörsens huvudlista har ökat till 37,7%. Det är en ökning med en halv procentenhet under det senaste året. Ökningen är störst i svenska industribolag och i kategorin hälsosjukvård. Bland sektorerna med störst utländskt ägande finns sällanköpsvaror och råvaror. Om ni rapporterar att förbundskaptenen Tony Gustafsson gör flera ändringar i Sveriges startelva inför kvällens andra möte med Litauen. Zecira Musovic vaktar målet istället för Jennifer Falk. Sverige vann det första mötet med 5-0 i fredags och har därmed ett starkt utgångsläge för att gå vidare till den avgörande playoff-rundan om en VM-plats i Brasilien i sommar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. We'll be right back.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Tusentals demonstrerade i Frankrike och Lyon blev stökigt. Vänsterpartiet såg övergångsbudget som enda realistiska väg. Sverige tog ett stort kliv i playoff-mötet med Litauen. Häng med oss i nyheterna klockan 20 på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Hallå där, hur är läget?
6: Ja, vi ska ju på semester i år och taket behöver repareras. Så det blir så dyrt så det kanske inte blir så.
5: Nej då, det behöver inte alls bli. Ring Uddevalla tak- och fasadtvätt. Ja. Det gjorde vi. De tvättade och målade taket för 5 år sedan. Och det ser fortfarande ut som nytt. Och det blev 5 gånger billigare. Då har ni ju råd med semester också.
6: Jaha.
3: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
7: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi! Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter. Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for every

0: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Hej, det var Petra på Körns reklam. Vi gör allt inom tryck och reklam. Vi hjälper dig med allt ifrån brodyr till gravyr. Och behöver du hjälp med bilstripning och skyltar så fixar vi självklart det. Vi printar på allt ifrån pennor till golfbollar. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Besök vår butik på Svanviks industriområde på Körn eller körnsreklam.se.
4: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Bo Klova. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson utvecklade på X partiets besked om att stödja en övergångsbudget, enligt Omni. Gabrielsson skrev att en hel budget inte är realistisk att få fram innan de rödgröna är klara med en överenskommelse. Miljöpartiet anser samtidigt att de rödgröna bör förhandla fram ett eget budgetförslag. Höstbudgeten ska lämnas till riksdagen om en månad. Sajten Krisinformation låg nere under tisdagen på grund av ett tekniskt fel, enligt Omni. Besökare skickades istället vidare till en reservwebbplats. Sofia Strömberg, kommunikatör på Myndigheten för civilt försvar, sa att felet var tillfälligt och förhoppningsvis skulle åtgärdas under kvällen. Hon sa också att det inte fanns någon prognos. 160 000 personer deltog i tisdagens demonstrationer i Frankrike, enligt myndighetsuppgifter som Le Parisien rapporterade om. I Lyon deltog 11 000 personer och myndigheter i Rouen uppgav att flera hundra personer i demonstrationståget angrep gatumöbler, butiker och polis. Enligt uppgifter kastades stenar och raketer avfyrades. Polisen ska ha svarat med vattenkanoner och tårgas. Sverige ledde med 3-0 mot Litauen i den andra playoff-matchen på vägen mot VM, enligt Omni. Nathalie Björn, Stina Blackstenius och Smilla Holmberg gjorde de svenska målen under första halvlek. Sverige vann det första mötet med 5-0 i fredags och har därmed ett starkt läge att nå den avgörande playoff-rundan mot Skottland eller Tjeckien. IFK Norrköping kunde säkra uppflyttning till Allsvenskan 2027 vid seger mot Sundsvall ikväll. Supporten och artisten Markus Krunegård sa i en intervju med Fotbollskanalen att året i Superettan hade gjort klubben gott. Norrköping åkte ur Allsvenskan i fjol efter en svag höstsäsong och mötte nu bottenlaget Sundsvall. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Polisen hittade hundratals misstänkta sexköp i en enda telefon. Vatikanen gav besked efter ingreppet mot påvens lungknöl. Ett amerikanskt toppuniversitet stoppar studentfester efter våldtäktsanklagelser. Vi hörs i nyheterna klockan 21 här på Radio Bohuslänna.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice, 128 60.
4: Välkommen in till Rudins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Chanå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
5: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
6: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
7: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Bo Klova. Dagens Nyheter beskriver hur Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har gett upp sitt första försök att bilda regering och av allt att döma kommer att falla i torsdagens statsministeromröstning. Statsvetaren Tommy Möller vid Stockholms universitet sa till tidningen att Andersson bedömde att det var bra för henne att forcera processen. Han sa också att hon kommer att fortsätta föra dialog med de övriga tre partierna på den rödgröna sidan. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av en och samma kvinna i Järfälla i norra Stockholm, rapporterar Mitt i. Stockholmspolisens inspektör Simon Häggström sa att polisen har kunnat identifiera 515 olika sexköp utifrån kvinnans telefon. Enligt honom är det många fall för att gälla en och samma kvinna och bara de sexköp som polisen hittills har kunnat identifiera. Vatikanen meddelade att påven Leo den 14:s operation under tisdagen var lyckad. Ingreppet slutfördes enligt Vatikanens uttalande inom den väntade tiden och på det planerade sättet. Beskedet om operationen kom i söndags efter att en knöl hade upptäckts i påvens lungor. Det är fortfarande oklart vad det är för typ av knöl. Cornell University i New York stoppar alla studentfester efter våldtäktsanklagelser, skriver Bloomberg. Universitetets rektor Michael Kotlikoff sa att kvinnor på campus fortsätter att ifrågasätta om de är säkra. Föreningar eller nationer som trotsar förbudet genom att ordna fester eller andra sociala evenemang blir avstängda med omedelbar verkan. Universitetet ska också öka personalen för stöd till offer och snabbare genomföra rekommendationer från en arbetsgrupp. AI-bolagen. OpenAI och Anthropic lovar att stoppa eller pausa sina AI-modeller om de brittiska underrättelsetjänsterna skulle lägga fram bevis för att modellerna utgör en säkerhetsrisk, skriver Sky News. Under en utfrågning i parlamentet sa Anthropic-företrädaren Liam Booth-Smith att en modell skulle tas bort från marknaden om en myndighet la fram påvisbara bevis för att den var farlig. Bolagen uppger samtidigt att det bara kan ske om de har kontroll över modellerna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

i kojen till vakten i tid, klär på mig och gäspar ett slag. Väcker kompis Jenny i skansen bredvid, vi går upp till en ny sommardag. Där ute i viken har solen gått upp och speglar sig i våran bok. Sjöfåglars rop och en galande tupp hörs klart ifrån Arholmas skog.

talar vi om en främmande strand. Vi sätter oss framme på trålarens back och vinden känns skön mot vår hud. En krusning på vattnet mot urbergets klack denna morgon så skön som en brud. Och vi spanar in i morgonens flödande ljus medan sjöfåglar dyker in vid land. Allt är himmelskt vackert i västanvindens sus talar vi om en

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
0: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Aftonbladets Oisin Cantwell kallade regeringsbildningen för en meningslös teaterföreställning efter att Magdalena Andersson från Socialdemokraterna gav upp sitt första försök att bilda regering på tisdagen. Duane Davis döms till minst 40 års fängelse efter mordet på Tupac. Och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Hej, det här är Robert på Elektrocenter, Bosch Car Service i Stenungsund. Lyssna på det här.
1: Tillsammans har vi inom Bosch Car Service 3678 års erfarenhet av bilservice i Sverige. Vi har ju dessutom utvecklat mer än hälften av tekniken i din bil. Så vem tror du är bäst på att serva den?
0: Just det. Välkommen in till Elektrocenter i Stenungsund.
2: Bosch Car Service for everything your car needs.
3: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mejl. hajoallservice@gmail.com.
4: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
5: Pucken släpps, kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
6: Nu har vi öppnat vår butik Skog och trädgård. Vi erbjuder försäljning och service av produkter från gräsklippare, robotgräsklippare, motorsågar, röjsågar, grästrimmer och mycket, mycket mer. Kom förbi. Vi finns i Stora Höga på Brålandsvägen 1. Våra öppettider är vardagar 7-17, lördag 10-14.

0: Hallå där, hur gick det med taket?
1: Jo då, det gick bra. Vi gjorde som du sa och ringde Uddevalla tak- och fasadtvätt. De tvättade och målade taket så det ser ut som nytt. Och det blir 5 gånger så billigt. Nu behöver vi inte bry oss om taket de närmaste 10 åren.
0: Grattis!
2: Läs mer på www.uddevallatakofasadtvatt.se. Uddevalla tak- och fasadtvätt.
3: Det finns 2 sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. 2-sits, 3-sits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
4: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
5: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Vill du ha hjälp med tryck och reklam? Ska du självklart kontakta tjejerna på Tjörns reklam. Din kompletta reklambyrå. Vi gör det mesta du kan tänka dig och lite till. Följ oss på Facebook. Ring tjejerna på 0304 66 19 12. 0304 661 912.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: här är kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Bo Klova.
1: Den amerikanska datingappen Bumble ska köpas ut från börsen för 1,3 miljarder dollar, motsvarande drygt 13 miljarder kronor. Aktien rusar 56% i New York, vidare från den 50-procentiga uppgången på måndagen, uppger Bloomberg. Aftonbladets Oisin Cantwell kallade regeringsbildningen för en meningslös teaterföreställning efter att Magdalena Andersson från Socialdemokraterna gav upp sitt första försök att bilda regering på tisdagen. Socialdemokraterna-toppen Anders Ygeman bemötte kritiken i kvällens Aktuellt. I SVT skriver Aftonbladet. Den tidigare gängledaren Dwayne Keffi D. Davis döms till minst 40 års fängelse upp till livstid efter mordet på Tupac 1996. Man får inte ta en man från hans familj. Man får inte ta hans liv, hela hans framtid ifrån honom och bara gå därifrån, rapporterar SVT Nyheter. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Simona Mohamsson från Liberalerna stod in till varandra i publiken när Sverige körde över Litauen i den andra playoff-matchen i Solna på tisdagskvällen. När landslaget inte spelar stöttar de dock olika lag. Mohamsson hejar på Häcken och Åkesson Mjällby, skriver Expressen. Sverige körde över Litauen även i den andra playoff-matchen på vägen mot VM. Sverige vann till slut med 10-0. Anfallarna Stina Blackstenius och Felicia Skröder gjorde 3 respektive 2 av målen, skriver Sveriges Television. IFK Norrköping säkrar uppflyttning till Allsvenskan 27 i och med kvällens seger mot bottenlaget Sundsvall med 4-0 hemma på Parken. 2 av kvällens mål gjordes av kaptenen Kristoffer Nyman som var med och tog upp Norrköping i Allsvenskan som 18-åring 2010. Man blir tom på något sätt, skriver Sveriges Television. Andersson har kört fast. Nu kan Centerpartiets dröm sättas på prov. Magdalena Anderssons försök att bilda regering har kört fast. Nu höjs röster för att låta Centerpartiet pröva sin idé om en mittenregering. Men vägen dit blockeras av Liberalernas nej, uppger TT. Det här var kvällens nyhetssammandrag från Radio Bohuslän tisdag den 13 oktober med Bo Klova.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Vatikanen gav ett nytt besked efter påvens operation i Rom. Dold avlyssningsutrustning hittades hos ett av världens stora AI-bolag. Pakistans regering tog över en provins efter anklagelser utan redovisade bevis. Då hörs vi nyheterna klockan 23. Missa inte det.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt mig gissa. Du är med i en förening eller driver ett företag och du har en hemsida som inte uppdaterats på jättelänge. Eller du kanske rent utav inte har en hemsida. Det behöver inte vara dyrt att uppdatera eller skapa en hemsida. Kimsoft Media i Kungshamn hjälper dig med allt som rör hemsidor. Vi erbjuder ett av Sveriges absolut bästa priser på webbdesign och vi gör det lätt för dig att uppdatera texter och ladda upp bilder. Ring oss på Kimsoft Media idag på 0523 700 50 eller besök kimsoft.se.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
4: Trött på att swipa bland bilar? Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
5: Upplev livet i Västerhavet och kom närmare hundratals fascinerande arter. Nu är vårt nyrenoverade tunnelakvarium klart. Kliv rakt in under ytan och möt havet på nära håll i en helt ny magisk upplevelse. Här väntar fiskar, färger och liv från Västerhavet. För barn, vuxna och alla som vill komma havet riktigt nära, året runt. Planera ditt besök redan nu på havetshus.se.
6: Välkommen in till Rodins Marin i Hunnebo och gör din båtaffär med båtar från HR, Utten, Janå och Ryds eller ribbåtar från Grand. Vi har också vattenskotrar från Yamaha, utombordare från Mercury och Yamaha och kärror från Bränderup. Vi servar, reparerar och vinterförvarar också båtar och motorer. Läs mer på rodinsmarinhunnebo.se eller på telefon 0523 50 330.
7: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 13 oktober med Bo Klova. Vatikanen meddelade att påven Leo den 14 har lungcancer efter den operation som gjordes på ett sjukhus i Rom. Kirurgerna tog bort den nedre loben av hans högra lunga och vävnad som undersöktes under operationen bekräftade diagnosen lungadenokarcinom. Operationen pågick i ungefär 90 minuter och genomfördes utan komplikationer. Beskedet om ingreppet kom i söndags sedan läkare hade hittat en knöl i påvens lunga. AP skriver att Pakistans regering anklagade Tehrik-e-Insaf, PTI, som leds av den tidigare premiärministern Imran Khan, för att samarbeta med pakistanska talibanrörelsen, TTP. Några bevis hade inte lagts fram. Anklagelserna låg till grund för beslutet att ta över Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, den enda provins där PTI hade regeringsmakten. Övertagandet ska gälla i minst 6 månader. PTI nekade till anklagelserna och uppgavs förbereda en rättslig prövning. OpenAI skrev på X att avlyssningsutrustning hade hittats på bolagets kontor och att en tidigare anställd hade gripits av FBI. Bolaget som står bakom ChatGPT uppgav att det använde sin egen AI-modell för att förstå utrustningen. OpenAI skrev att det i nuläget inte fanns några indikationer på obehörig tillgång till eller utförsel av modellvikter, källkod eller kunddata. Den tidigare anställde hade avskedats och en utredning hade inletts. Enligt MarketWatch gick det tungt för AI-bolagen på New York-börserna på tisdagen. Daniel O'Regan, aktiechef på Mizuho, skrev att investerare hade blivit allt mer försiktiga med värderingarna och mindre villiga att finansiera AI-relaterad utbyggnad till vilket pris som helst. Vid stängning var S&P 500 oförändrat, Dow Jones hade sjunkit 0,4% och Nasdaq hade gått ned 0,1%. Göteborgs-Posten skriver att Filmstaden inte ska vidta några särskilda säkerhetsåtgärder när den barnboksbaserade filmen Katten i hatten går upp på svenska biografer i december. Bakgrunden är att karaktären trendar i en läskigare form i sociala medier. Filmstadens presskommunikatör Irene Hernberg sa att bolaget hoppas att trenden inte sprids ytterligare eller eskalerar. Den nya filmen har enligt uppgifterna inga kopplingar till TikTok-klippen som ofta har publicerats i samband med hot mot skolor i Sverige. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och godnatt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Vi labbar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Vatikanen gav ett nytt besked efter påvens operation i Rom. En misstänkt man pekades ut efter fyndet hos OpenAI. Pakistans regering tog över en provins efter obelagda anklagelser. Vi hörs i nyheterna vid midnatt, här på Radio Bohuslän.
1: Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 oktober med Linn Hall. Amerikanska justitiedepartementet skriver att en man med saudiskt medborgarskap misstänks för att ha planterat avlyssningsutrustning på OpenAI. Mannen hade enligt OpenAI varit anställd på bolaget sedan juli förra året. När anställda hittade utrustningen gick bolaget igenom övervakningskameror, vilket ledde till den misstänkte mannen. Vatikanen meddelar att påven Leo den 14 har lungcancer efter operationen i Rom. Kirurgerna avlägsnade den nedre loben av hans högra lunga, och vävnad som undersöktes under operationen bekräftade diagnosen lungadenokarcinom. Operationen pågick i ungefär 90 minuter och genomfördes utan komplikationer. Beskedet om operationen kom i söndags, efter att läkare hade hittat en knöl i påvens lunga. Pakistans regering anklagar enligt AP partiet Tehrik-e-Insaf, PTI, för att samarbeta med pakistanska talibanrörelsen TTP, men några bevis har inte lagts fram. Anklagelserna ligger till grund för beslutet att ta över Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, där PTI hade regeringsmakten. Övertagandet ska gälla i minst 6 månader. PTI nekar till anklagelserna och uppges förbereda en rättslig prövning. Enligt Market Watch har investerare blivit mer försiktiga med värderingarna i AI-bolag på Wall Street. Daniel O'Regan, aktiechef på Mizuho, skriver att investerare har blivit mindre villiga att finansiera AI-relaterad utbyggnad till vilket pris som helst. Läget beskrivs som spänt inför att AI-bolaget Anthropic väntas redovisa sina årsintäkter. I december får den barnboksbaserade filmen Katten i hatten biopremiär i Sverige. Göteborgs-Posten skriver att Filmstaden inte planerar några särskilda säkerhetsåtgärder, trots att karaktären trendar i en läskigare form på sociala medier. Filmstadens presskommunikatör Irene Härnberg sa att bolaget inte ser någon anledning att dramatisera situationen. Den nya filmen har inga kopplingar till TikTok-trenden med hot mot skolor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 1.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. En riskattack träffade både kraftverk och bostadshus i Kiev. Vatikanen gav nytt besked om påvens hälsa efter operationen. En japansk journalist greps i Ryssland dagen före avresa. Lyssna på nyheterna klockan 1 här på Radio Bohuslän. Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 14 oktober med Linn Hall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på X att ryska robotattacker riktades mot ett kraftverk i Kiev och att anläggningen ska ha träffats. Enligt Zelensky träffades också ett 9 våningar högt bostadshus. En person dödades och minst 6 personer skadades. Han uppgav också att Ukraina återigen inte fick någon förhandsvarning från partnerländer om robotuppskjutningarna. En japansk journalist har gripits av den ryska säkerhetstjänsten FSB, misstänkt för spioneri, rapporterar Reuters. Journalisten greps dagen innan han planerade att lämna Ryssland. Maria Sakharova vid det ryska utrikesdepartementet sa att Tokyos påstådda försök att använda korrespondenter för att samla information som undergräver Rysslands säkerhet är beklagliga. Reuters påminner om att en amerikansk journalist greps för spioneri 2023 och senare ingick i ett fångutbyte. Vatikanen meddelade efter påven Leo den 14:s operation att han har lungcancer. Enligt Vatikanens uttalande avlägsnade kirurgerna den nedre loben av påvens högra lunga. Och vävnad som undersöktes under operationen bekräftade diagnosen lungadenokarcinom. Det var också den diagnos som misstänktes före ingreppet. Operationen pågick i ungefär 90 minuter och genomfördes utan komplikationer på ett sjukhus i Rom. Amerikanska justitiedepartementet skriver att en man med saudiskt medborgarskap misstänks för att ha planterat avlyssningsutrustning på OpenAI. Enligt uppgifterna kunde OpenAI gå igenom övervakningskameror efter att anställda hittade utrustningen, vilket ledde till den misstänkta mannen. OpenAI uppgav att mannen hade varit anställd på bolaget sedan juli förra året. OpenAI skrev på X att avlyssningsutrustning har hittats hos bolaget och att en tidigare anställd har gripits av FBI. Bolaget som står bakom ChatGPT uppgav att den egna AI-modellen användes för att förstå utrustningen. Enligt OpenAI finns det i nuläget inga indikationer på att personen fick obehörig tillgång till modellvikter, källkod eller kunddata. Den anställde har avskedats och en utredning har...

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänna den 14 oktober med Linn Hall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppgav på X att ryska robotattacker riktades mot ett kraftverk i Kiev och att anläggningen ska ha träffats. Enligt Zelensky träffades också ett 9 våningar högt bostadshus. En person dödades och minst 6 personer skadades. Han uppgav också att Ukraina återigen inte fick någon förhandsvarning från partnerländer om robotuppskjutningarna. En japansk journalist har gripits av den ryska säkerhetstjänsten FSB, misstänkt för spioneri, rapporterar Reuters. Journalisten greps dagen innan han planerade att lämna Ryssland. Maria Sakharova vid det ryska utrikesdepartementet sa att Tokyos påstådda försök att använda korrespondenter för att samla information som undergräver Rysslands säkerhet är beklagliga. Reuters påminner om att en amerikansk journalist greps för spioneri 2023 och senare ingick i ett fångutbyte. Vatikanen meddelade efter påven Leo den 14:s operation att han har lungcancer. Enligt Vatikanens uttalande avlägsnade kirurgerna den nedre loben av påvens högra lunga. Och vävnad som undersöktes under operationen bekräftade diagnosen lungadenokarcinom. Det var också den diagnos som misstänktes före ingreppet. Operationen pågick i ungefär 90 minuter och genomfördes utan komplikationer på ett sjukhus i Rom. Amerikanska justitiedepartementet skriver att en man med saudiskt medborgarskap misstänks för att ha planterat avlyssningsutrustning på OpenAI. Enligt uppgifterna kunde OpenAI gå igenom övervakningskameror efter att anställda hittade utrustningen, vilket ledde till den misstänkta mannen. OpenAI uppgav att mannen hade varit anställd på bolaget sedan juli förra året. OpenAI skrev på X att avlyssningsutrustning har hittats hos bolaget och att en tidigare anställd har gripits av FBI. Bolaget som står bakom ChatGPT uppgav att den egna AI-modellen användes för att förstå utrustningen. Enligt OpenAI finns det i nuläget inga indikationer på att personen fick obehörig tillgång till modellvikter, källkod eller kunddata. Den anställde har avskedats och en utredning har inletts. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 2:00.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

vol aux chances laissées. Eiffel, tourne, stolp, possède Notre-Dame, on imponera nedanför vår röda luftballong.

Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Dödsoffer efter rysk robotattack mot kraftverk och bostadshus i Kiev. Vatikanen gav besked om påvens diagnos efter operationen i Rom. En japansk journalist greps i Ryssland dagen före avresan. Då hörs vi nyheterna klockan 2. Missa inte det.

Det är nyheterna från Radio Bohuslänen den 14 oktober med Linn Hall. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att ryska robotattacker riktades mot ett kraftverk i Kyiv och att anläggningen ska ha träffats. Enligt Volodymyr Zelensky träffades också ett 9 våningar högt bostadshus där en person dödades och minst 6 personer skadades. Han skriver också att Ukraina för andra gången den här veckan inte fick någon förhandsvarning från partnerländer om robotuppskjutningarna. En japansk journalist har gripits av ryska säkerhetstjänsten FSB, misstänkt för spioneri, rapporterar Reuters. Journalisten greps dagen innan han planerade att lämna Ryssland. Maria Sakharova vid det ryska utrikesdepartementet sa att det var beklagligt att Tokyo, enligt Ryssland, försökte använda korrespondenter för att samla information som undergräver statens säkerhet. Reuters skriver också att en amerikansk journalist greps för spioneri 2023, dömdes till 16 års fängelse och senare ingick i ett fångutbyte. Vatikanen meddelar att påven Leo den 14 har lungcancer efter den operation som genomfördes på ett sjukhus i Rom. Enligt Vatikanen avlägsnade kirurgerna den nedre loben av påvens högra lunga och vävnad som undersöktes under operationen bekräftade diagnosen lungadenokarcinom. Operationen pågick i ungefär 90 minuter och genomfördes utan komplikationer. Beskedet om operationen kom i söndags, efter att läkare hittade en knöl i hans lunga. Amerikanska justitiedepartementet skriver att en man med saudiskt medborgarskap misstänks för att ha planterat avlyssningsutrustning hos OpenAI. Enligt OpenAI hade mannen varit anställd på bolaget sedan juli förra året. När anställda hittade utrustningen gick bolaget igenom sina övervakningskameror, vilket ledde till den misstänkta mannen. OpenAI skriver på X att avlyssningsutrustning har hittats hos bolaget och att en tidigare anställd har gripits av FBI. Bolaget säger